ni onyame na ke di onyame aka fo ho na ebebe en fo ho o hawo ni adwentia ho nem cha onyame edimi Joseph efi efiasi